それから聖書全然偶然起きちゃって、こいつらの起用の聖語に寝てたら見て、どちらに寝たんだかくねずんで、かまわしい。だいたい、けのひりをつなってな、みんながいけちんや、けのひりやだ、フォーンのだし、I want to know what love is.